0: ہوتا تھا اور آج یہ ہے کہ یہاں سرسوں آپ کو لہراتی دکھائی دے رہی ہے.
1: وکاس اور سمردھی لاتی ہے کئی سمسیائیں.
2: راجستھان میں اور یہ مدھیہ پردیش میں دونوں جگہ جہاں چمبل کی نہریں نکلی ہیں وہاں کاشتکاروں کو خود اپنے دھوروں کی مینٹیننس اچھی رکھنی چاہیے.
1: ابھی انکلیشوریا اترکت مکھیہ ابھینتا سکھائی سمبھاگ کوٹا راجستھان.
2: کھیت میں کام میں آنا ہو اسی میں لگے, ابھی ایسا نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جتنا پانی کی آوشیکتا ہو اتنا ہی کھیت میں لگانا چاہیے, اس سے کہیں زیادہ لگا رہے ہیں. مطلب جتنا پانی ہم نے بنایا اور نہر میں چلاتے ہیں جس سے کہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے کوئی 50-60 گنا پانی برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے کاشتکاروں کو ابھی تک انہوں نے وہ سب تکنیکیں نہیں اپنائی جو امپروو تکنیکیں ہیں جن سے کم پانی میں زیادہ فصل ہو سکتی ہے.
3: پانی کے وترن کی جو پرنالی ہے وہ بہت ہی
1: دیواجی وشوودیالیہ سے سمبدھ ڈاکٹر بلویر سنگھ, جنہوں نے چمبل وکاس ایون بہڑوں پر شوھ کاریہ کیا ہے.
3: جہاں ٹریبیوٹری پرارمبھ ہو رہی ہے, ڈسٹریبیوٹری پرارمبھ ہو رہی ہے, جن کے کھیت اس کے نکٹ آتے ہیں وہ پانی کو زبردستی وہاں سے لیتے ہیں. اور کہنا چاہیے اسمویدھانک پریوگ جل کا جو ہے پورے چمبل سمبھاگ کے اندر بہت زیادہ ہے. تو لوگوں کو ابھی اس کے دشپرناموں کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بھوکی اور پیاسی زمین تھی اور جب اس کو جل ملا تو نسبتاً روپ سے پروڈکشن جو ہے وہ تو ڈیولپ ہو گئی.
4: شہر سے ندی کو سبھیتا نہیں کیول پردوشن ہی ملتا ہے.
5: ہاں یہ صحیح ہے کہ چمبل دیش کی انیہ ندیوں کی طرح سے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا مدھیہ پردیش میں سب سے زیادہ پردوشت ندی چمبل ہے.
2: کس طرح
5: سے؟ ایک تو چمبل کے کنارے جو شہر بسے ہوئے ہیں ان کا گندا پانی.
1: شری روی شرما سہایک سنچالک جن سمپرک بھنڈ.
5: دوسرے گاندھی ساگر کے آس پاس جو رانا پرتاپ ایٹمک پاور پلانٹ ہے وہاں کا پانی, اس کی وجہ سے یہاں پولیوشن کی ماترا کافی زیادہ ہے.
6: دیکھیے پولیوشن کے لیے پولیوشن کنٹرول بورڈ ہے, تو پولیوشن جو پانی ایک دفعہ فیکٹری میں جا کر کے باہر نکلتا ہے.
1: شری کے ایس بولیا ادھیکشن ابھینتا سنچت کھیتر وکاس چمبل کوٹا.
6: تو یہ نشچت سنشچت کیا جاتا ہے کہ وہ باہر نکلنے والا پانی جو ندیوں میں بہے گا اس میں کسی طرح کا کوئی مشرن نہ رہے اور وہ پبلک ہیلتھ کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوئے.
1: مرینا اور بھنڈ ضلعوں کے لاکھوں ہیکٹر کھیتر میں چمبل کی داہنی نہر سے سینچائی ہوتی ہے, لیکن یہاں بھی کئی سمسیاؤں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے.
3: کچھ چھیتروں میں چمبل کا جل جو ہے وہ اتنا اوپر آ چکا ہے, ان کنوؤں کا جل جو ہے اتنا اوپر آ چکا ہے کہ آپ کے کھارے پن کی سوروپ جو ہے وہ مٹی کے اندر صاف صاف دکھائی دینے لگا ہے. جس چمبل سمبھاگ کے جل کی بہت بڑی پرشنسا تھی, لوگ اس کے جل کو بڑا پوشٹک جل مانتے تھے, بڑا شدھ جل مانتے تھے, اب جہاں جہاں کینال اریگیشن ہے نیئر اباؤٹ 1 کلومیٹر ریڈیس میں آپ کا پانی جو ہے وہ کنوؤں کا کھاری ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر وشیش دھیان نہیں دیا گیا تو مٹی آپ کی سوئل تو الکلائن سوئل ہونی ہے, وہ رو ایریا ہو جا رہا ہے جیسے کہ گو حد میں ہے یا اتر پردیش کے بہت لمبے چوڑے ایریا میں رو ہی چلا جاتا ہے. سفید مٹی مٹی آپ کو دکھائی دے گی, وہ چمبل کے کینال چمبل کے جو ٹریبیوٹریز ہیں ان کے کنارے کنارے یہ پرابلم وکست ہو گئی ہے.
1: لیکن چمبل کے پانی سے آج جو 7 لاکھ ہیکٹر کھیت دو دو اور تین تین فصلیں لے رہے ہیں وہ سونے بھی رہ جاتے یہ چمبل وہاں نہ آئی ہوتی.
4: لیکن اب بھی مجھے انتظار ہے اس دیش کے لاکھوں لاکھ لوگوں کی سمردھی کا. اس کے لیے اب بھی مجھ میں کافی کشمتا ہے.
3: سب سے بڑی یوجنا جو ہے وہ پرستاوت دھولپور تاپ بجلی گھر کی ہے.
1: شری ایل ایم یادو کلیکٹر دھولپور.
3: چمبل سے لفٹ اریگیشن اسکیم بھیجی ہوئی ہے, اس کی منظوری مل جاتی ہے تو ہمارے یہاں کا جو اسنچت کھیتر ہے وہ سینچائی کے اندر آ سکے گا اور کسانوں کو کافی لابھ ہوگا. تیسرے چمبل سے پریاورن کے لیے بھی ہمیں لابھ ہے. چمبل میں کچھ ایسے جل کے پرانی ہیں جیسے گھڑیال ڈولفن, جن سے نہ کیول اس چھیتر کا نام ہے بلکہ ان سے پریاورن میں بھی ہم کو لابھ ملتا ہے.